0: Acabades de escoitar o poema titulado Como é vir mañá sen a luz túa do poeta Bernardino Graña. Este poema está extraído do seu poemario titulado Seu noso amor e os peixes, publicado no ano 1980 en Vigo por Edición Xerais. O poeta Bernardino Graña, tristemente, finou este sábado 18 de xaneiro do 2025 aos 92 anos de idade. Descanse en paz, Bernardino, e grazas por tantos e tantos poemas.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

ti es pan, viño, sorriso, luz, tallada, copa. Quiero un amor que mire, cheire, respire e guste. Que oía suavidade da pel acariciada, a espiritualidade estética do sexo. Ti, exigente, mimosa, pura, tenra. Bulindo nas faíscas espellismos, sentíndote nos bicos dos meus dedos, feimosa como zume dos limóns. Eu non te soño lonxe, sen espacio nin tempo. Téñote aquí e agora, con sonriso de albor e verde erva. O meu sal, o meu libro, olor de mar aberto, raiola tremelante que bate no crepúsculo, no cristal da xanela. Ti xustificas, plasmas o recendo das lilas, os cadros ben pintados, o bizoso da chuvia, aire xiña de abril polos poemas. Sentirte como certa, namorada palabra, dita co paladeo do viño musical e flamexante. Nada importa que eu teña de besos do absoluto. Tamén as cousas viven, e vivo máis con elas, sempre a través de ti.

0: Acabades de escoitar un poema de don Miguel González Garcés, extraído do seu poemario Sede e Luz, publicado no ano 1986.
1: Audios seleccionados, Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol esté tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: és teu.
5: El futuro en nos. Onda ODS.
8: Onda ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per a un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

O vento perdeu as follas do seu cartafol. Esas que os chubascos mecanógrafos teclean no manual dos mastros. As gavotas non teñen quitasol, pero fan raudos equilibros polo aramio transparente de todas as ortodrómicas do ceo. O bailebotes en velas, esas, serán esas que o vento levou no seu cartafol. Tamén hai equilibrios no roncel. Coa boca aberta, cae a baba, está mirándonos o babión do sol.

Acabades de escoitar o poema titulado O Castafol do Vento, de Manuel Antonio, extraído do seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Cantiga para ler en tempo de penumbra. En clave de Martín Kodax. Axiña pasa o tempo da total transparencia, as verbas que deslizan un tránsito de soles, ondas do mar levado, unhas mans que circundan como a un Stradivarius os labios e a cintura. Nese momento a sombra perdeuse para sempre e hai Deus se vira cedo. Que axiña no sagrado as sucesivas voces, os corpos que resumen a vesperal caricia, que nunca houbera amigo, nen perseguir o reino das noites fuxidías, nen respirar a pausa que chamamos amor. E hai Deus se vira cedo. A rotación da chuvia persiste na memoria e percibimos lonxe un hálito sobrizo. Se vistes, meu amado, quizáis volver os ollos nunha implícita entrega, os cabelos a boca, a cintura que xeme. E hai Deus se vira cedo. Cai unha folla intacta como a laio. Tal vez volver os ollos a contemplar o tempo, bailar corpo velido no centro da mudanza, onde o mar elevado e non saber a forma precisa da demora. E hai Deus se vira cedo. Dormir, soñar, morrer acaso, agardar un encontro a se tomar caricia, a bañarse nas ondas, nas mesmas vivas augas da existencia. Sílabas, delicadas ausencias repentinas, a se perder no reino do lamento. E hai Deus se vira cedo.

Acabades de escoitar o poema de Luz Pozo Garza, Cantiga para ler en tempo de penumbra, extraído do seu poemario titulado Códice Calixtino, publicado no ano 1986.

Aquilo era mi amaduración final. Era de toda mi alaba. E a entonación rotunda dos meus cantos de nena. Absoluta forza coa que tiraba polo carro, recibindo o alento dos beizos doutra vaca. Bailar en maio exactamente igual que se reventar as uvas. Deixarte alimentar, beber coa quen vive o leite derradeiro, saindo dunha teta disposta sobre o sol.

0: acabades de escoitar o poema A teta sobre o sol, de Olga Novo, extraído do seu primeiro poemario, titulado tamén A teta sobre o sol, publicado no ano 1996.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
4: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
5: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, comezamos a semana na Coruña con predominio das altas presións extendéndose en forma de cuña polo noroeste, unha situación que terá unha primeira hora de ceos nubrados, pola tarde tendencia a apertura de grandes claros, as temperaturas hoxe apenas terán cambios, as máximas prevense nos 23 graus cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da componente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia comeza a semana con predominio das altas presións que se estenden en forma de cuña polo noroeste. Unha configuración que trae estabilidade, trae unha primeira hora de ceos nubrados, pero con tendencia a apertura de grandes claros pola tarde. As temperaturas oscilan en ascenso e o vento sopra frouxo de dirección variable pola mañá, irá gañando compoñente norte a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Coaque FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, comezamos a semana na Coruña con predominio das altas presións extendéndose en forma de cuña polo noroeste, unha situación que trae unha primeira ola de ceos nubrados pola tarde, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, as máximas prevense nos 23 graus cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da componente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia comeza a semana con predominio das altas presións que se estenden en forma de cuña polo noroeste, unha configuración que trae estabilidade, trae unha primeira hora de ceos nubrados, pero con tendencia a apertura de grandes claros pola tarde. As temperaturas oscilan en ascenso e o vento sopra frouxo de dirección variable pola mañá, irá gañando compoñente norte a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Da alma, no fondo, eu levo unhas cordas que a cada momento soando están soas. Se estou vixiando, ocían minhas horas. Se en plácido sono, os membros repousan. Axitan sin son memes, xa doces, xa roucas. En vano febrento nas luitas recónditas, o ánimo usado en vano se esforza por domar o tumulto sublime, as férvidas notas, soberbas, agrestes, salvaxes, grandiosas, que hai no profundo dos bardos repousan, cal repousan as chispas que dormen nas altas curotas.

Acabades de escoitar un poema firmado por don Eduardo María González Pondal y Avente, coñecido como Eduardo Pondal, o Bardo da Galiza, que naceu en Ponteceso o 8 de febreiro de 1835 e finou na Coruña o 8 de marzo de 1917. Coñecido especialmente porque as súas primeiras estrofas do poema Os Pinos son as que forman a letra do himno oficial da Galiza. Os seus restos mortais descansan no cementerio de San Amaro da Coruña e con este poema nos, en Recendo Coaque FM, queremos sumarnos ás homenaxes do centenario do seu pasamento.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Unha vez houve un home que nunca dixo meu. Petou nas portas do mundo, chamou no meu corazón. Falaba con palabras que semellaban pombas. As cousas a súa beira púñanse brancas. Nacía llenos ollos unha brente, como un río de luz, ou como un mar lonxano de gaivotas. Un bálsamo de amor tiña quilome, pra ista miña dor sin nome. Acabades de escoitar o poema titulado Unha vez, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Longa noite de pedra, publicado no ano 1962.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, comezamos a semana na Coruña con predominio das altas presións extendéndose en forma de cuña polo noroeste. Unha situación que terá unha primeira hora de ceos nubrados, pola tarde tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas hoxe apenas terán cambios, as máximas prevense nos 23 graus cun vento que sopra frouxo de dirección variable con predominio da compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia comeza a semana con predominio das altas presións que se estenden en forma de cuña polo noroeste. Unha configuración que trae estabilidade, trae unha primeira hora de ceos nubrados, pero con tendencia a apertura de grandes claros pola tarde. As temperaturas oscilan en ascenso e o vento sopra frouxo de dirección variable pola mañá, irá gañando compoñente norte a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.
3: Once upon a time, before I took up smiling, I hated the moonlight. Shadows in the night.

na Galiza, hice bello povo, carballo carcomido de rayos e vestigos. Loita, dende fai séculos, o home coas ratas. Coma nos castelos abandonados, onde xa caíron través e brazos. Escoítanse queixumes de gonzos, ferruxentos. Dende fai séculos loitan en Galiza os homes coas ratas, vencendo sempre as ratas, ata que toda ela fique con maíces castelos roiñentos e os mosteiros sin altares nin lembranzas de ritos, sendo soio rondada de morcegos e fantasmas, coberta de hedra de label, morando a soio as ratas, somente as ratas. Acabades de escoitar o poema As ratas, escrito por Luis Seoane, extraído do seu poemario titulado As cicatrices, publicado no ano 1959.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros. En canto a temperaturas máximas, que estarán sobre os 23 graus. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. Para mañá, martes, agárdase unha xornada de ceos con máis nubes pola mañá, abríndose claros progresivamente. En canto a temperaturas mínimas sobre os 14 graus, máximas de 22. Os ventos soprarán do norte frouxos con intervalos de moderado. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agardanse ceos con poucas nubes, nubes de tipo alto que non impiden o paso do sol, con máis nubes no extremo norte. En canto ás temperaturas, no día de hoxe en ascenso respecto ás de onte. Aínda así, serán poucas as localidades que hoxe as súas máximas cheguen aos 30 graus. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e néboas pola mañá, pero que progresivamente verán como estes ceos vanse abrindo claros e a tarde quedará cateizada por tempo seco e soleado, con máis nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, apenas en cambios. Eventos do nordés, frouxos no interior, moderados no litoral. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: use it for yourself, like seeing people, you die young.
1: Audios seleccionados. Quack FM. Anoite a recendía, a herbas y a rosas navelada. Brincaban os meniños na anduriña da mañán. A pandereta de lonxe sen parar zoaba. Viña, viña vindo a noite de San Xoán. Medraba aquel lumeiro entre bellos mozos e moxenas. Dona del eran as chamas co seu cantaruxar. De regadío era cor, tiño a peito bon mirar. Lumieiro xa de onte, de hoxe e de mañán. Lumieiro que alumeas con luz de sin farol. A noite hoxe cega, día que se foi. Os lumieiros ten dono. Ten San Xoán sempre o seu día. O meu peito xa cegou. Sinte o meu cor sequía.

Acabades de escoitar o poema titulado Noite de San Xoán, de María Mariño, extraído do seu poemario Palabra do Tempo, publicado no ano 1963. María Mariño foi unha poeta de formación autodidacta que tivo a honra de ser homenaxeada co Día das Letras Galegas do ano 2007.

No xardín unha noite sentada ao reflexo do branco luar. Unha nena choraba sen trégolas os desdéns dun ingrato galán. E acoitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén. Vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé, sobre a popa, dunha leve negreiro vapor, emigrado, camiño de América, vai o probe infeliz amador. E o mirar a xentís andoriñas, cara a terra que deixa cruzar, quen pudera dar volta, pensaba, quen pudera con vosco voar. Mais as aves e o buque fuxían, sen ouir seus amargos lamentos. Solo os ventos repetían, quen pudera con vosco voar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vos hai. Pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar. Dun amor celestial, verdadeiro, quedou só de vaguas a proba, unha cova nun outeiro e un cadabre no fondo do mar. Acabades de escoitar o popular poema titulado Cántiga, de don Manuel Curros Enríquez. Escribiu na primeira semana de xullo do 1869, cando tiña 17 anos e estaba de estudiante en Madrid. Posteriormente, esta cántiga recolleuse no poemario Aires da miña terra, publicado no ano 1880.

0: de cambio climático. Boas tardes, para o que queda de día na nosa comunidade agardanse ceos con poucas nubes, nubes de tipo alto que non impiden o paso do sol, con máis nubes no extremo norte. En canto ás temperaturas no día de hoxe en ascenso respecto ás de onte, aínda así serán poucas as localidades que hoxe as súas máximas cheguen aos 30 graus. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e néboas pola mañá, pero que progresivamente verán como estes ceos vanse abrindo claros e a tarde quedará cateizada por tempo seco e soleado, con máis nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, apenas sen cambios. Eventos do nordés, frouxos no interior, moderados no litoral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Cuac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Cuac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 da noite en Cuac FM.
0: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento,

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Yeah. Ahora todos queren ser o número un, pero a mí vale que me sigues sendo sempre o nove.

0: de ceos con máis nubes pola mañá, abríndose claros progresivamente. En canto a temperaturas mínimas sobre os 14 graus, máximas de 22. Os ventos soprarán do nordés frouxos con intervalos de moderado. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agardanse ceos con poucas nubes, nubes de tipo alto que non impiden o paso do sol, con máis nubes no extremo norte. En canto ás temperaturas no día de hoxe, en ascenso respecto ás de onte. Aínda así, serán poucas as localidades que hoxe as súas máximas cheguen aos 30 graus. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e néboas pola mañá, pero que progresivamente verán como estes ceos vanse abrindo claros e a tarde quedará cateizada por tempo seco e soleado, con máis nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, apenas en cambios. Eventos do nordés, frouxos no interior, moderados no litoral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, son Manel Craño, fan total da Coac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Coac. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
1: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros. En canto a temperaturas máximas que estarán sobre os 23 graus. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. Para mañá, martes, agárdase unha xornada de ceos con máis nubes pola mañá, abríndose claros.

0: respecto ás de onte. Aínda así, serán poucas as localidades que hoxe as súas máximas cheguen aos 30 graus. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte. Para mañá martes agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e néboas pola mañá, pero que progresivamente verán como estes ceos vanse abrindo claros e a tarde quedará cateizada por tempo seco e soleado, con máis nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, apenas en cambios. Eventos do nordés, frouxos no interior, moderados no litoral. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
4: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
5: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Cuac FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.
6: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media. Os contadores de historias fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Cantares, follas e letras. As miñas investigacións leváronme esta vez a Padrón, pequena localidade cercana a Santiago de Compostela, onde se situaba a casa museo dun natal Rosalía de Castro. Segundo Ira, esta contadora de historias fora unha auténtica revolucionaria. De feito, era considerada unha das nais da poesía moderna. Era unha das máis perigosas porque, xunto cuns tales Eduardo Pondal e Curros Enríquez, foi unha das grandes impulsoras do rexurdimento galego. Se non tivese existido tal, non estaba eu metida nesta lea. Collín prestados os seus libros Cantares Gallegos e Follas Novas. Pareceume ver que a lingua que utilizaba era cambiante, pouco normativa. Pero lonxe de ser unha debilidade, Rosalía valérase das diferenzas dialectais do galego para enriquecer a súa obra. Conclusión. A forza dunha contadora de historias que a finais do século XIX se atrevera a escribir nunha lingua desprestixiada e, aínda así, lograra recoñecemento, acabou por vencerme de novo. Expediente arquivado.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

Porque esta matria constrúese logo de perder o medo, logo de me confesar impune, logo de te querer ata saciedade e aínda. Constrúese deconstruíndonos e berrando que somos eucalípatas. Fíxose da terra que nos dá de beber e mailo mar que nos rouban, nunca máis unha vez. Das árbores que medran no patio traseiro e velaí esta mezcolanza de pretéritos e vontades, este ser incondicional, esta revolución sen erre. E tórnase matria este fogar entre versos que posúe algo máis que a sonoridade característica, algo máis que o feito de ter lingua e utilizala. Algo máis como lamber a pel e sentir o saber do Atlántico e deixar o sincrónico para despois da cea. Isto é algo así como unha que é máis veces outras que la mesma.

Acabades de escoitar o poema Matria de Andrea Núñez Brions, extraído do seu poemario Todas as mulleres que fun, editado por Corsarias no ano 2011.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Echei unha casiña torta coa porta aberta. Do seu interior un hedor que apesta. Dis que dentro dela había unha persoa morta ou pola contra tan experta que deixou dentro de min unha impronta incerta. Traspasei un brazo sombrío, aínda co frío nas costas. Eu que de cotío non confío nin dou mostras, sentín en min un namorío cara aquela casa triste e angosta. Deixeime levar e atravesei as sombras. Cando invadín a habitación, pegoume o fume nas faces. Fiquei quedo, espido, naquela pose. Vin unha velliña a mirarme desguello. Quebrarse un espello, agulla nas 12. Entón a vella meteu unha pota a patada un cuello. O pelo da cola dun gato bello. Sou de culler, un raro aparello. Calle dar voltas, fruncido cello. E vin unha curuxa pousarse na fiestra. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, remexer. Remexer, remexer, empezou.

Ve las velas que velan por ti, de quien se desvela por verte sonreír, alumean de noite lucero y candil, capitando teu barco de branco mástil. Martir, viute partir e voar do niño que dore do fronte a ti, ain, da que ti non foras testigo do desinterese dos intereses que deron sentido a todo. De calquera modo, de modo xeito, co peito temblando, aguantando o teito, tu lleite a modo, camiño leito, caldeiro mirando, chorar o teito. E chora que chora, non hai dereito, caldeiro mirando, yo pano en xoito, a cociña que non da de si, a veciño o inverno, a leña esperando fora.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

E por primeira vez desde que souben que aínda respiraba e seguía vivo. Sei o que é sentir medo a non estalo. Interrompido na mellor escena, cando estaba soñando un soño dérmico, de paixón e beleza. Cunha serea distancia literaria sabia. Soela podía ser tan inoportuna, groseira, inculta e pouco delicada, chamándome despois de ter sobrevivido a confortable atracción do fracaso e saber dunha vez o que era a vida. Amar e ser amado. Acabades de escoitar o poema titulado Mala Sorte, de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Poesía Última de Amor e Enfermidade, publicado no ano 1995.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros. En canto a temperaturas máximas, que estarán sobre os 23 graus. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte. Para mañá, martes, agárdase unha xornada de ceos con máis nubes pola mañá, abríndose claros progresivamente. En canto a temperaturas mínimas sobre os 14 graus, máximas de 22. Os ventos soprarán do norte frouxos con intervalos de moderado. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agardanse ceos con poucas nubes, nubes de tipo alto que non impiden o paso do sol, con máis nubes no extremo norte. En canto ás temperaturas, no día de hoxe en ascenso respecto ás de onte. Aínda así, serán poucas as localidades que hoxe as súas máximas cheguen aos 30 graus. Os ventos sopran frouxos de compoñente norte. Para mañá, martes, agárdase unha xornada de ceos con abundantes nubes e néboas pola mañá, pero que progresivamente verán como estes ceos vanse abrindo claros e a tarde quedará cateizada por tempo seco e soleado, con máis nubes no extremo norte. En canto a temperaturas, apenas en cambios. Eventos do nordés, frouxos no interior, moderados no litoral. Isto é todo. Este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Benvidos e benvidas a Isto Como Era, en Isto é Galego. Hoxe falaremos das palabras gran e grande e san e santo. Vexamos un exemplo.
6: Hola, Joan. ¿Vas a ir a festa de San Andrés? ¿O es Santo Andrés?
5: A norma para recordalo é ben sinxela. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, utilizaremos santo. Por exemplo, Santo Andrés. Porén, cando comece por consoante, usaremos a forma san. Por exemplo, San Joan.
6: Daquela é Santo Andrés. Joan, ¿vas a festa de Santo Andrés?
5: Non, eu vou a San Xavier. Cas palabras gran e grande pasa o mesmo. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, dicimos grande. E cando comeza por consoante, dicimos gran. No exemplo...
6: Antía é unha gran muller.
5: Sí, é unha grande amiga miña. Así rematamos Isto Como Era. Agora xa tedes clara a diferenza entre gran, grande, san e santo.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: hai unha longa espera, igual a un rito. Ti chegabas na tarde. Foron rúas escuras como a bosques de cedros que non volven. No fondal dos recordos pasaba o vento escuro. Os labios que besaban. Un mar azul e tépedo resumía crepúsculos. Esvaraba no tempo. Os labios que besaban lenzos de amor na tarde. Abrís recollo, pranto e fuxe. Ti chegabas na tarde. Prometías unha estación celeste para sentir as albas. As aves, lenemente, descubrían espacios virxinais e propagaban fráxiles caricias nun tempo luminoso onde amar. Onde amar se revelan formas de conciencia. Despois chegou a noite. Quedan atrás as sombras límpidas dunha existencia difícilmente clausurada. A forma inmaculada dun xardín interior onde se sobrevive. Souben amar. Souben amar pronunciándote un nome. Acabades de escoitar o poema de Luz Pozo Garza titulado Souben amar, extraído do seu poemario titulado Códice Calixtino, publicado no ano 1986.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: 1, 2, 3, 6.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Quixera contarvos unha historia. A historia de Pedro e o Lobo. Unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda, a frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés, o oboe.

O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: "Que clase de paxaro eres ti que non podes voar? Que clase de paxaro eres ti que non podes nadar?", respondeu o pato con desdén. Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquelo acabou nunha discusión. Discutiron. O pato, mentras chapoteaba na auga, e o paxaro brincaba anoxado na orela.

O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foise arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E si ven un lobo, como te vas a apañar?

O pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragouno.

E o lobo paseando arriba e abaixo ao redor do árbol, mirando cos seus ollos voraces e relambendo as súas famentas mandíbulas.

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu a casa, buscou unha corda ben forte, ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saiu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba. Ben, ese Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?

que non sexa unha briga este poema, que xurda do baleiro onde morde a dor, que batan as ondas no centro do espello onde adorna a noite os cofres do sal. Verás, houbo nestes días fantásticos ritos, avisos precisos, lámpadas fundidas e un tremor na terra, o corpo en anacos e a ollada perdida, e dentro das fiestras reloxos de sol. Houbo nestes días un chimpo no tempo, bicos dos ourizos no interior das pedras, e as augas do río a fundir no mel. Foi porque estes días sofrí unha ausencia, o desconcertante amencer sentí.

Acabades de escoitar o poema titulado Que non sexa unha briga este poema, de Alfonso Álvarez Cácamo, extraído do seu poemario Na flor do vento, publicado no ano 1999 por Espiral Mayor. Alfonso Álvarez Cácamo finou onte, 4 de marzo de 2024, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo aos 71 anos de idade. E nós, dende a sección de poesía galega de Recendo Coac FM, queremos con esta humilde homenaxe sumarnos ao loito e acompañar na dor, na súa ausencia, a súa familia e aos seus seres queridos, e agradecerlle todo o que fixo en prol da cultura galega. In memoriam, Alfonso Álvarez Cácamo.